0: Je Radio Maxi. Твої найліпші хіти.
1: Не вертим цю філом назай, косе прикрадеш із наваде. Час є да те найдем здай, то долу морю там часто і.